0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Men kom du ser ut, Stian?
3: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
2: Kjære vene, hvor skal nå?
3: Jeg skal bort på Perinsenter og kjøpe et nytt datsamhet.
2: Ja, men har du alt dette der, da?
3: Har alt dem.
4: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæs, blæs, blæs.
3: Velblåst. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker $450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

0: Hei, er du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
3: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken. Best å vaske
2: storbil. Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jordskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innland.

0: landet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, melder NBC News. Han dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey I New York I 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig I fjor. Straffutmålingen kom I går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet I innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra tre hektiske uker ved smeltefronten I Høyfjellet. Blant de eldste funnene I år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 tusen år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad I fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I noe som heter Turbotrock I regi av den norske turistforening. Utflukten I dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotrock har kommet I stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om studien.
3: Så når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. To personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten. Gudbrandsdalen får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag får det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I dag.

Sienna Spiro med Great Expectation. God torsdag, 24. september har det blitt. Endelig morgen på lufta, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10. Vi skal blant annet opp på Høyfjellet og til isen, for vi skal prate med sjefsarkeolog Espen Finstad om flere tusen år gamle funn som har dukket fram fra isen I Høyfjellet, og hvordan han tror at enda eldre skatter kan vente der, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå først, her Meat Loaf.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Men hva du ser ut, Stian?
4: Du, Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I å stufte, og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
3: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
3: Ja, men har du alt dette der, da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 så besøker Riksteatret Otta Kulturhus med stykket Læreren, og på Ringbu Bibliotek så det Vett og Viten, og det om olje og energi I rolige tider. Og det med professor Ole Gunnar Austvik. Fredag så starter årets Ottamarten og har fullt program gjennom hele helgen. Og fra klokka 8 så arrangerer Jutelheimen Bygdemuseum motorsagkurs for damer I 2 dager, Og klokka 21 så det pubkveld med Arli Karlsen på bokhandel på Dombås. Lørdag klokka 16 så det Birken gateløp på Lillehammer, og klokka 18 så det konsert med Martine Haugen på Jutelheimen Bygdemuseum. Det blir gammeldans på fabrikken klokka 20 da gamle Oslo Gammeldans spiller opp, og klokka 21 så spiller Vilde By på Arnemoen Gard. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien da, I Innlandet I egentlig 20-års jubileum nå I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smeltet så mye, at nå den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk, så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendringer tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk, så har man heller satset på fjell og fangst. Og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner, de bringer jo helt nye dimensjoner til, på en måte, til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie. Så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover her. Og så ser vi det at noen av, over en del av disse fondene, så har det gått ferdselsruter, altså mellom Innlandet og kysten. Det med stamveien mellom Innlandet og Vestlandet I forhistorien, og noen av dem har gått over is. Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det en sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år, og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom Innlandet og kysten, og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnet da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt I enden ganske kort, som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små, og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.
2: Ja, det sa sjefsarkeolog Espen Finstad. Reporter var Hege Hagaløkken.

outside alone, Anastasia, hørte du her. En mann I 30-åra fra Stange havna I arresten etter en voldshendelse I Ottestad I går ettermiddag. Slagsmålet skjedde I skoleveien, og to personer var involvert. Den ene ble lettere skadd og kjørt legevakta. Den andre ble altså pågrepet av politiet og sikta etter hendelsen. Du får lokale nyheter etter Vance Joy. Det her Riptide.

0: Vågå kommune vurderer å etablere korttidsplasser I samarbeid med Sel kommune på Otta. Kommunen har egentlig planlagt en ny fløy med 12 rom ved Vågåheimen, men vil nå utrede flere alternativer på grunn av høy lånegjeld og mangel på helsepersonell. Kommunestyret ga denne uka enstemmig grønt lys for utredningen. Endelig avgjørelse tas våren 2027, skriver GD. Ringebu kommune overtar bygningene og verdiene til Ringebu Folkehøyskole. Et enstemmig kommunestyre sa ja til å ta imot anlegget som gave. Før vedtaket så var det debatt om framtidige kostnader, men kommunens undersøkelser viser at bygningen I bedre stand enn først antatt. Deler av anlegget allerede tatt I bruk av Ringebu skole, skriver Dølen. KD Betongbygg satte omsetningsrekord I fjor, men tjente samtidig mindre penger. Selskapet omsatte for drøyt 6,1 millioner kroner, 5% mer enn året før. Driftsresultatet falt derimot med over 60% til 171 000 kroner. Styreleder Kai-Ove Dalseghagen peker blant annet på investeringer, høye renter og økte kostnader. Så langt I år så melder selskapet om full drift og godt med oppdrag, skriver Dølen. En mann I Gudbrandsdalen har fått besøksforbud mot en kvinne etter flere uønska episoder. Ifølge Gudbrandsdal tingrett har mannen mest sannsynlig både oppsøkt og fulgt etter kvinnen flere ganger. Mannen mener møtene har vært ønska eller tilfeldige. Kvinnen har forklart at hun føler seg utrygg og sterkt prega. Besøksforbudet gjelder I 2 måneder, skriver GD. Gudbrandsdalen får dreining til nordlig bris I dag. Litt regn av og til, og fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I dag.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

Dette opplever jeg ikke, det synger byrået fra Elverum. Vi tar en titt I politiloggen etter Alphaville. Det her Sounds Like a Melody.

Sounds like er Melody og Alphaville her. Så var det politilogen, en mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Det var I skoleveien ved 9:30 at meldingen kom. To personer var involvert, en lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk, mens den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. En mann I 40-årene anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort, melder politiet.

Vad sker med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalderen.

0: stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategin for 2026 til 2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet I innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra tre hektiske uker ved smeltefronten I Høyfjellet. Blant de eldste funnene I år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 tusen år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad I fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Utflukten I dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotråkk har kommet I stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om studien.
3: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann I 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. To personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten. Gudbrandsdalen får dreining til nordlig bris I dag. Litt regn av og til, og fra ettermiddag får det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I dag.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Håper en fin start på torsdagen. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I endelig morgen. Vi skal blant annet prate med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om hvorfor norske barn leker stadig mindre ute når 12 000 barnehagebarn I dag skal ut på turbotrokk. Mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: I dag denne torsdag så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk, det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har jo sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inaktiviteter med skjerm som tar veldig mye av tiden til barn I hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer I barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekammerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemma og så videre. Men dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk heller. Altså, det at barna inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer uttrekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.

Jordan Sparks og Chris Brown med No Air. Ikke bare bare å komme seg rundt med tog for tida, også I dag torsdag så rammes togtrafikken av lokførerstreiken og 168 avganger innstilt på Østlandet. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Og det ingen dialog mellom partene ifølge Norsk Lokomotivførerforbund, som sier at de langt unna en løsning. Vy, de anbefaler reisen å sjekke nettsiden eller appen for ny informasjon, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Daniel Powter. Dette Next Plane Home.

0: Vågå kommune vurderer å etablere korttidsplasser I samarbeid med Sel kommune på Otta. Kommunen har egentlig planlagt en ny fløy med 12 rom ved Vågåheimen, men vil nå utrede flere alternativer på grunn av høy lånegjeld og mangel på helsepersonell. Kommunestyret ga denne uka enstemmig grønt lys for utredningen. Endelig avgjørelse tas våren 2027, skriver GD. Ringebu kommune overtar bygningene og verdiene etter Ringebu Folkehøyskole. Et enstemmig kommunestyre sa ja til å ta imot anlegget som gave. Før vedtaket så var det debatt om framtidige kostnader, men kommunens undersøkelser viser at bygningene I bedre stand enn først antatt. Deler av anlegget allerede tatt I bruk av Ringebu skole, skriver Dølen. KD Betongbygg satte omsetningsrekord I fjor, men tjente samtidig mindre penger. Selskapet omsatte for drøyt 6,1 millioner kroner, 5% mer enn året før. Driftsresultatet falt derimot med over 60% til 171 000 kroner. Styreleder Kai-Ove Dalseghagen peker blant annet på investeringer, høye renter og økte kostnader. Så langt I år så melder selskapet om full drift og godt med oppdrag, skriver Dølen. En mann I Gudbrandsdalen har fått besøksforbud mot en kvinne etter flere uønska episoder. Ifølge Gudbrandsdal tingrett har mannen mest sannsynlig både oppsøkt og fulgt etter kvinnen flere ganger. Mannen mener møtene har vært ønska eller tilfeldige. Kvinnen har forklart at hun føler seg utrygg og sterkt prega. Besøksforbudet gjelder I 2 måneder, skriver GD. Gudbrandsdalen får dreining til nordlig bris I dag. Litt regn av og til, og fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I dag.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Alltid tilbud på noe godt,

Masta 1985 med Marie Kloppbakken I endelig mål. Det tid for lokale sportsnyheter, og Paul Erik han kommer innom med de etter Michael Bolton. Dette Soul Provider.

To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer i klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to i en årrekke vært sentrale bærebjelker i fotballmiljøet i bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt i lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Mette Strandlien fra Ringebu og Fåvang skytterlag avsluttet banesesongen med en imponerende andreplass i Norgescupen. Det melder lokalavisa Dølen. Under finalen på Ringerike leverte Strandlien hele 349 poeng i den innledende skytinga, best av alle deltakere, og gikk dermed inn i superfinalen fra skive 1. Finalen ble svært spennende, og før siste skudd var det helt jevnt mellom Strandlien og Rasmus Løberg. Til slutt var det Løberg som vant, mens Strandlien sikret andreplassen. En prestasjon hun er svært fornøyd med etter en sesong med solide resultater. Det norske laget syklet inn til en 7. plass i blandet lagtempo under sykkel-VM i Canada tidligere denne uka, det melder NRK Innlandet. Det norske laget, som blant annet hadde Tobias Foss fra Vingrom på laget, var 1 minutt og 49 sekunder bak Italia, som tok VM-gullet. Frankrike sikret sølvet, mens Sveits kom på 3. plass. Dette var andre gang at denne øvelsen ble arrangert i forbindelse med sykkel-VM. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak Foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskussionen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen efter debatten vært ferdig?
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjon vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Ja, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, de veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det. For vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok. Her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre som må tydeligeres da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer da, I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått da, og den de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser jo at dette her vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at vi egentlig enige bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen også, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være, kalle det strenge, men det vi uenige I at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så eldre, så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook i går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra 3 hektiske uker ved smeltefronten i

0: Høyfjellet. Blant de eldste funnene I år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 tusen år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad I fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
1: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Utflukten I dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotråkk har kommet I stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om studien.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: En mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. To personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten. Gudbrandsdalen får dreining til nordlig bris I dag. Litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I dag.

Altair Balloon, det var Oh Blonde du hørte her. God torsdag, endelig morgen på lufta I et par timer til. I studio sitter Bjørn Martin Brandbøtt. Vi skal blant annet prate med sjefsarkeolog Espen Finstad om flere tusen år gamle funn som har dykket fram fra isen I Høyfjellet, og hvorfor han tror enda eldre skatter kan vente mer om det ganske snart, etter blant annet Dirilos.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1959.

Underholdningsguiden. I dag klokka 19 så besøker Riksteatret Otta Kulturhus med stykket Læreren, og på Ringbu Bibliotek så det Vett og Viten, og det om olje og energi i urolige tider. Og det med professor Ole Gunnar Austvik. Fredag så starter årets Ottamarten og har fullt program gjennom hele helgen. Og fra klokka 8 så arrangerer Jutelheimen Bygdemuseum motorsagkurs for damer i 2 dager, og klokka 21 så det pubkveld med Arli Karlsen på bokhandel på Dombås. Lørdag klokka 16 så det Birken gateløp på Lillehammer, og klokka 18 så det konsert med Martine Haugen på Jutelheimen Bygdemuseum. Det blir gammeldans på fabrikken klokka 20 da gamle Oslo Gammeldans spiller opp, og klokka 21 så spiller Vilde By på Arnemoen Gard. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien da, I Innlandet I egentlig 20-årsjubileum I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smelta så mye, at nå det den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendringer tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk så har man heller satsa på fjell og fangst og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner de bringer jo helt nye dimensjoner til på en måte til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover og så ser vi det at noen av over en del av disse fondene så har det gått ferdselsruter altså mellom innlandet og kysten det med stamveien mellom innlandet og vestlandet I forhistorien og noen av dem har gått over is så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis det sånn, nesten som vi driver med en sånn rusken aksjon etter noen tusen år og finner all søpla og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom innlandet og kysten og I forhold til ferdsel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet formen, designen inspirert fra romerriket så det viser kontakter og utad på en helt ny måte
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnet da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8000 år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt I enden ganske kort som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små. Og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.
2: Ja, det sa Espen Finstad til reporter Hege Hagaløkken. Her kommer Wenche Knudsson, du hører Panic.

Hernick og Wenche Knudsen. En mann I 40 år anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort. Du får lokale nyheter etter Shania Twain.

0: Vågå kommune vurderer å etablere korttidsplasser I samarbeid med Sel kommune på Otta. Kommunen har egentlig planlagt en ny fløy med 12 rom ved Vågåheimen, men vil nå utrede flere alternativer på grunn av høy lånegjeld og mangel på helsepersonell. Kommunestyret ga denne uka enstemmig grønt lys for utredningen. Endelig avgjørelse tas våren 2027, skriver GD. Ringebu kommune overtar bygningene og verdiene etter Ringebu Folkehøyskole. Et enstemmig kommunestyre sa ja til å ta imot anlegget som gave. Før vedtaket så var det debatt om framtidige kostnader, men kommunens undersøkelser viser at bygningene I bedre stand enn først antatt. Deler av anlegget allerede tatt I bruk av Ringebu skole, skriver Dølen. KD Betongbygg satte omsetningsrekord I fjor, men tjente samtidig mindre penger. Selskapet omsatte for drøyt 6,1 millioner kroner, 5% mer enn året før. Driftsresultatet falt derimot med over 60% til 171 000 kroner. Styreleder Kai-Ove Dalseghagen peker blant annet på investeringer, høye renter og økte kostnader. Så langt I år så melder selskapet om full drift og godt med oppdrag, skriver Dølen. En mann I Gudbrandsdalen har fått besøksforbud mot en kvinne etter flere uønska episoder. Ifølge Gudbrandsdal tingrett har mannen mest sannsynlig både oppsøkt og fulgt etter kvinnen flere ganger. Mannen mener møtene har vært ønska eller tilfeldige. Kvinnen har forklart at hun føler seg utrygg og sterkt prega. Besøksforbudet gjelder I 2 måneder, skriver GD. Gudbrandsdalen får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I dag.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ottadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe av det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Ottadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
6: Elektroimportøren.
7: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Ja, det var Words du hørte her. Så var det politiloggen. En mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Det var I skoleveien ved 5:30 at meldingen kom. To personer var involvert, en lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk, mens den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. En mann I 40-årene anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort, melder politiet.

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt I dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
8: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg, som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for

0: oppleve skogen, så blir de bare mindre i stand til å ta vare på den også i framtida. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som er så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det er egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løsepengevirus er den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret i Helse Sør-Øst skal behandle i dag. I Sykehuset Innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK Innlandet.
2: Gudbrandsdalen får dreining til nordlig bris i dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag får det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader i dag.

David Hall, Jamie Miller, endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Vi skal blant annet prate med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om hvorfor norske barn leker stadig mindre ute, når 12.000 barnehagebarn I dag skal ut på turbotrokk. Mer om det her I løpet av den kommende halve timen, men først Sixpence Non-The-Richer med Don't Dream It's Over.

0: du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekamp fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 så besøker Riksteatret Otta Kulturhus med stykket Læreren, og på Ringbu Bibliotek så det Vett og Viten, og det om olje og energi I urolige tider. Og det med professor Ole Gunnar Austvik. Fredag så starter årets Ottamarten og har fullt program gjennom hele helgen. Og fra klokka 8 så arrangerer Jutelheimen Bygdemuseum motorsagkurs for damer I 2 dager, og klokka 21 så det publikkveld med Arli Karlsen på bokhandel på Dombås. Lørdag klokka 16 så det Birken gateløp på Lillehammer, og klokka 18 så det konsert med Martine Haugen på Jutelheimen Bygdemuseum. Det blir gammeldans på fabrikken klokka 20 da gamle Oslo Gammeldans spiller opp, og klokka 21 så spiller Vilde By på Arnemoen Gard. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: I dag denne torsdag så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har jo sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inaktiviteter med skjerm, som tar veldig mye av tiden til barn I hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer I barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekammerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær. Som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemmer og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da, at barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn, da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk heller. Altså, det at barn inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer uttrekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.
2: Ja, det sa Vegard Gunnarsen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Kurt Nilsen. Du hører Get Moving To.

Get moving to. Det her var Kurt Nilsen. Elgekalvene I innlandet har blitt 9% lettere de siste 10 årene. Det viser en ny rapport fra Universitetet I innlandet som har undersøkt utviklingen I 13 fylker. I innlandet så har den gjennomsnittlige slaktevekten gått ned med 5,7 kilo fra 1991 til 2024. Forskere peker blant annet på klimaendringer, flått og tette elgbestander som mulige årsaker. De mener også at mer jakt kan bidra til å redusere konkurransen om maten og gi større og flere kalver, skriver NRK. Elgjakta den begynner da I morgen, 25. september. Straks lokale nyheter etter R.E.M.

0: Vågå kommune vurderer å etablere korttidsplasser I samarbeid med Sel kommune på Otta. Kommunen har egentlig planlagt en ny fløy med 12 rom ved Vågåheimen, men vil nå utrede flere alternativer på grunn av høy lånegjeld og mangel på helsepersonell. Kommunestyret ga denne uka enstemmig grønt lys for utredningen. Endelig avgjørelse tas våren 2027, skriver GD. Ringebu kommune overtar bygningene og verdiene til Ringebu Folkehøyskole. Et enstemmig kommunestyre sa ja til å ta imot anlegget som gave. Før vedtaket så var det debatt om framtidige kostnader, men kommunens undersøkelser viser at bygningene I bedre stand enn først antatt. Deler av anlegget allerede tatt I bruk av Ringebu skole, skriver Dølen. KD Betongbygg satte omsetningsrekord I fjor, men tjente samtidig mindre penger. Selskapet omsatte for drøyt 6,1 millioner kroner, 5% mer enn året før. Driftsresultatet falt derimot med over 60% til 171 000 kroner. Styreleder Kai-Ove Dalseghagen peker blant annet på investeringer, høye renter og økte kostnader. Så langt I år så melder selskapet om full drift og godt med oppdrag, skriver Dølen. En mann I Gudbrandsdalen har fått besøksforbud mot en kvinne etter flere uønska episoder. Ifølge Gudbrandsdal tingrett har mannen mest sannsynlig både oppsøkt og fulgt etter kvinnen flere ganger. Mannen mener møtene har vært ønska eller tilfeldige. Kvinnen har forklart at hun føler seg utrygg og sterkt prega. Besøksforbudet gjelder I 2 måneder, skriver GD. Gudbrandsdalen får dreining til nordlig bris I dag. Litt regn av og til, og fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I dag.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer i klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to i en årrekke vært sentrale bærebjelker i fotballmiljøet i bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt i lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Mette Strandlien fra Ringebu og Fåvang skyttelag avsluttet banesesongen med en imponerende andreplass i Norgescupen, det melder lokalavisa Dølen. Under finalen på Ringerike leverte Strandlien hele 349 poeng i den innledende skytinga, best av alle deltakere, og gikk dermed inn i superfinalen fra skive 1. Finalen ble svært spennende, og før siste skudd var det helt jevnt mellom Strandlien og Rasmus Løberg. Til slutt var det Løberg som vant, mens Strandlien sikret andreplassen. En prestasjon hun er svært fornøyd med etter en sesong med solide resultater. Det norske laget syklet inn til en 7. plass i blandet lagtempo under sykkel-VM i Canada tidligere denne uka, det melder NRK Innlandet. Det norske laget, som blant annet hadde Tobias Foss fra Vingrom på laget, var 1 minutt og 49 sekunder bak Italia, som tok VM-gullet. Frankrike sikret sølvet, mens Sveits kom på tredjeplass. Dette var andre gang at denne øvelsen ble arrangert i forbindelse med sykkel-VM. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen efter debatten vært ferdig?
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjon vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Ja, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, de veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det, for vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok, her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeliggjøres da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer da, I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser jo at dette her vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at det vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen nå, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være, kalle det strenge. Men det vi uenige at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så eldre, så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle.
0: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

Og med det så endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen like etter nyhetene. Nå klokka 10.

0: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg, som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det er derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer er kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger er innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund er det ingen dialog mellom partene, og de sier at de er langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i turbotråkk i regi av Turistforeningen. Turen i dag skal vise barna at det er gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste åra. Det sier forsker i Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gundersen.
2: Når barn er mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir de bare mindre i stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som er så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det er egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus er den største digitale trusselen mot norske sykehus.

sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.

Fever Dream ifra Alex Warren, det på din lokale radio i Innlandet. God torsdag og god formiddag. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. I neste minuttene så skal du snart få Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, Gavin James og Tony Braxton, etter svenske Nea. Her All About The Money.

0: for på selvsevik, den, Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Ah, yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her I Innlandet, og det synes vi veldig, veldig hyggelig at du

Det ser ut å bli et svært godt kornår I år, og særlig veten har overrasket positivt. Det felleskjøpet som anslår at det blir høsta rundt 77 000 tonn mer matvete I år enn I fjor. Andelen vete som holder matkvalitet også høyere enn det som var ventet. Også bygg og havre har hatt en god sesong. Byggeavlinga ligger rundt 12% over gjennomsnittet de siste 5 årene, mens havre ligger 5% over. Felleskjøpet mener at årets sesong viser hvor mye norsk landbruk kan produsere når vær- og vekstforhold spiller på lag.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
0: Blæblæser.
3: Blæblæser. Vel blåst. Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Robin Tinholt, Dancing on Water her på din lokalradio I Innlandet, hvor du snart hører YouTube etter Bella Kay.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker.
3: Kjører du rundt I møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

On Silent Wings fra Tina Turner på din lokalradio her I Innlandet. God torsdag og takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart nyheter etter Nathalie Imbruglia og aller først Knudsen og Ludvigsen. Dum og deilig.

0: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotrokk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.

Fly fint ifra Ingebjørg Bratland denne torsdags formiddagen 24. september med bare 3 måneder igjen til jul. Vi skal ikke snakke så mye om det. Det kommer fort nok. Velkommen til en ny time. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Odd Nordstoga på vei. Reise herifra etter Savage Garden. Her Crash and Burn.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
3: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
3: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

Du har kanskje hørt om smartbriller eller KI-briller du også. Dette det ganske mye prat om. DNB de innfører nå forbud mot smartbriller I bankens lokaler og filialer. Det kom det beskjed om denne uka. Bakgrunnen frykt for at sensitive kundeopplysninger og fortrolige samtaler kan bli fanget opp. Smartbriller kan se ut som helt vanlige briller, men kan være utstyrt med både kamera, mikrofon og kunstig intelligens. DNB de sier også at de ønsker at ansatte skal få slippe å være usikre om de blir filmet eller tatt opp på arbeidsplassen.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer i klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to i en årrekke vært sentrale bærebjelker i fotballmiljøet i bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt i lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Mette Strandlien fra Ringebu og Fåvang skytterlag avsluttet banesesongen med en imponerende andreplass i Norgescupen, det melder lokalavisa Dølen. Under finalen på Ringerike leverte Strandlien hele 349 poeng i den innledende skytinga, best av alle deltakere, og gikk dermed inn i superfinalen fra skive 1. Finalen ble svært spennende, og før siste skudd var det helt jevnt mellom Strandlien og Rasmus Løberg. Til slutt var det Løberg som vant, mens Strandlien sikret andreplassen. En prestasjon hun svært fornøyd med etter en sesong med solide resultater. Det norske laget syklet inn til en 7. plass i blandet lagtempo under sykkel-VM i Canada tidligere denne uka, det melder NRK Innlandet. Det norske laget, som blant annet hadde Tobias Foss fra Vingrom på laget, var 1 minutt og 49 sekunder bak Italia, som tok VM-gullet. Frankrike sikret sølvet, mens Sveits kom på 3. plass. Dette var andre gang at denne øvelsen ble arrangert i forbindelse med sykkel-VM. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Mark Anthony og When I Dream at Night her på din lokale radio I Innlandet. God torsdags formiddag. Klokka snart 12, ferske nyheter etter Madonna, La Isla Bonita.

0: 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotrokk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk Institutt for Naturforskning.

Say My Love fra Kygo, Khalid og Griffin her på din lokale radio I Innlandet. Klokka har bikka 12, torsdag ettermiddag. Nyheter har du fått, tilbake gjennom en liten time. Sienna Spiro, Chris Medina og Paolo Nutini de neste 20 minuttene. Etter Westlife, Flying Without Wings. Everybody.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
8: Hamarbil.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

ser ut til å bli et svært godt kornår I år. Særlig veten har overrasket positivt. Det felleskjøpet som anslår at det blir høstet rundt 77.000 tonn mer matvete I år enn I fjor. Andelen vete som holder matkvalitet også høyere enn det som var ventet. Også bygg og havre har hatt en god sesong. Byggeavlinga ligger rundt 12% over gjennomsnittet de siste 5 årene, mens havre ligger 5% over. Felleskjøpet mener at årets sesong viser hvor mye norsk landbruk kan produsere når vær- og vekstforhold spiller på lag. Sweet.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Unnvei oss og Amused by Amuse denne torsdags ettermiddagen. Om få minutter så skal du få Gabrielle Out of Reach, og her Zimmermann, Riper I land.

Afterglow fra Ed Sheeran på din lokale radio. Nå det snart nyheter. Klokka ett etter at vi har hørt Dum Dum Boys og Robin Sander. I've Always Got You.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren, lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson.

0: Halvparten skal reise utenlands, det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk Institutt for Naturforskning.

Ruben sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro torsdag ettermiddag. Du oppdatert på nyheter, jeg heter Trond Harald, ønsker deg velkommen til en ny time med Emma Steinbakken, Minor Majority, Callum Scott, Gaute Ormåsen og Train etter Simply Red. Her Stars.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema.
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du les mer på nofence.no.

Emma Steinbakken, det og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Du har kanskje hørt om smartbriller, eller KI-briller du også. Dette det ganske mye prat om. DNB de innfører nå forbud mot smartbriller I bankens lokaler og filialer. Det kom det beskjed om denne uka. Bakgrunnen frykt for at sensitive kundeopplysninger og fortrolige samtaler kan bli fanget opp. Smartbriller kan se ut som helt vanlige briller, men kan være utstyrt med både kamera, mikrofon og kunstig intelligens. DNB de sier også at de ønsker at ansatte skal få slippe å være usikre om de blir filmet eller tatt opp på arbeidsplassen.

Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Tusenvis av lysglimt, det Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken. 2:50, ganske snart, torsdag ettermiddag. Det blir lokale sportsnyheter etter Ella Langley og deilig country. Her Chosen Texas på din lokale radio her I innlandet.

To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer i klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to i en årrekke vært sentrale bærebjelker i fotballmiljøet i bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt i lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Mette Strandlien fra Ringebu og Fåvang skytterlag avsluttet banesesongen med en imponerende andreplass i Norgescupen. Det melder lokalavisa Dølen. Under finalen på Ringerike leverte Strandlien hele 349 poeng i den innledende skytinga, best av alle deltakere, og gikk dermed inn i superfinalen fra skive 1. Finalen ble svært spennende, og før siste skudd var det helt jevnt mellom Strandlien og Rasmus Løberg. Til slutt var det Løberg som vant, mens Strandlien sikret andreplassen. En prestasjon hun er svært fornøyd med etter en sesong med solide resultater. Det norske laget syklet inn til en sjuendeplass i blandet lagtempo under sykkel-VM i Canada tidligere denne uka, det melder NRK Innlandet. Det norske laget, som blant annet hadde Tobias Foss fra Vingerom på laget, var 1 minutt og 49 sekunder bak Italia, som tok VM-gullet. Frankrike sikret sølvet, mens Sveits kom på tredjeplass. Dette var andre gang at denne øvelsen ble arrangert i forbindelse med sykkel-VM. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
3: Bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæs. Blæblæs,
4: blæs,
3: blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

You're still the one ifra Shania Twain. Da klokka snart to. Det betyr at jeg takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Må du ha en fortsatt fin torsdag. Thomas og Gjøran klar med ettermiddagssending forresten, rett etter nyhetene. Og på vei dit, John Newman. Her Come and Get It.

Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på

0: klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann I 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk institutt for naturforskning. Gudbrandsdalen får til tider litt skiftende skydekke, men stort opphold og periode med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen I dag og gjennom dagen I morgen. Fredag det ventes stort sett rolige vindforhold, uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen fredag.

0: Klockan blir 14, det betyr at det ettermiddagssending med Thomas og Gjøran de nærmeste fire timene. Vi starter med Oblond Hot Air Balloon.
1: God torsdag, 24. september. Det betyr at det tre måneder til julaften i dag, og så det også forekålens festdag, tredje torsdag i september. Hvert år markeres den. Vi må jo selvfølgelig snakke litt forekål i løpet av sendingen. Merker jeg begynner å bli sulten bare jeg tenker tanken. Og det blir også vanlig matspalte, og det blir aktuelt i innlandet, og mye annet snacks i tida fram til seks. Så bare hold det her sammen med oss.
0: Nå blir det Paul Harrington og Charlie McGarrigan. Da tenker du kanskje at det blir Rock'n'Roll Kids, og det aldeles riktig.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Ungdomsguiden.
1: I dag klokka 19 så besøker Riksteatret Otta Kulturhus med stykket Læreren, og på Ringbu Bibliotek så det Vett og Viten, og det om olje og energi i rolige tider. Og det med professor Ole Gunnar Austvik. Fredag så starter årets Ottamarten og har fullt program gjennom hele helgen. Og fra klokka 8 så arrangerer Jutelheimen Bygdemuseum motorsagkurs for damer i 2 dager, og klokka 21 så det pubkveld med Arli Karlsen på bokhandel på Dombås. Lørdag klokka 16 så det Birken gateløp på Lillehammer, og klokka 18 så det konsert med Martine Haugen på Jutelheimen Bygdemuseum. Det blir gammeldans på fabrikken klokka 20 da gamle Oslo Gammeldans spiller opp, og klokka 21 så spiller Vilde By på Arnemoen Gard. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Gudbrandsdalen får til tider litt skiftende skydekke, men stort opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen I dag og gjennom dagen I morgen. Fredag, det ventes stort sett rolige vindforhold, uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen fredag.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger og et hus og gal. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre huskvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr at både hund og katt noe av det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk at det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Gauleis fra Hedmarken vil ikke vil.
1: Det jo mange som har hatt litt landslagsabstinenser etter VM I fotball I sommer. Nå jo endelig landslag samlet igjen og skal spille vel 4 landskamper I Nations League de neste par ukene. Så nå blir det masse sjanser til å se både Haaland og Ødegaard og flere til I aksjon.
0: Viktige matcher på gang, så det blir spennende. Utsått Ullevål, og det fotballfeber fortsatt.
1: Ja, da, det det. Og det jo, som det har vært de siste årene, lite spillere på banen fra innlandet, men minst halve støtteapparatet vel fra innlandet, så vi får vel slå oss litt på brystet der, da, at vi gode på støtteapparat.
0: Det hadde ikke blitt noe suksess I VM uten den gjengen fra innlandet, da.
1: Neida, det sikkert både Ståle og Kenta og flere fra Ottestad og Storhammar. Og en god gjeng som passer på landslagsstjernene våre. Det vel kvart på 9 I kveld, det braker løs på Ullevål, og det vel TV2 som sender kampen, så vidt jeg ser her. Det på tide å bla opp I bursdagsboka vår, det skal vi gjøre ganske snart.
0: Etter Erik Carmen.

0: Eric Carmen, ja, det var sensuell dansing på slutten av 80-tallet med den låta her. Og hvilken film var det, Göran?
1: Det var jo Dirty Dancing, en film som mange har sett mange ganger med Patrick Swayze og co. Og kommer mange fine låter også ut fra den filmen der, som de gjorde fra filmer på 80-tallet. Da kom det gjerne sånt helt soundtrack, en hel CD med låter fra hver film som mange kjøpte og koste seg med.
0: Gjerne på kassett, bare så du vet det. Ikke CD.
1: Dirty Dancing-kassetten, ja.
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Den har spilt mye.
1: Vi åpner bursdagsboka, og her ser vi at det i dag er jubileum for Hamar bispedømme, altså bispedømme her i innlandet. Det var jo til stede allerede i middelalderen, men så ble det opprettet i moderne tid den 24. september i 1864. Det er bursdagen til tidligere fotballspiller Daniel Novak i dag, fra Oslo, blir 52 år, var på Briskeby på slutten av 90-tallet, veldig populær spiller som skårte en del mål, og siden han het Daniel Novak så ble han kalt for Super Novak. Av fansen. Spilte litt på en supernova. Kjapp ja, spiller. Ja,
0: han var publikums helt.
1: Så har vi noen historiske bursdager her. Den 24. september i 1916 så ble Olav Gjærvoll født i Alvdal. Flyttet etter hvert til Trondheim, litt lenger nord. Ble ordfører der. Stortingsrepresentant i flere regjeringer. Han var også Norges første miljøvernminister. Visste ikke at Norges første miljøvernminister var fra Alvdal, kanskje. Men Gjærvoll var nå en gang det. Og han var også en av Norges mest kjente botanikere. Gjorde veldig mye for botanikken og blomster. Og i tillegg så var han også sentral i motstandskampen under 2. verdenskrig. Så du verden, en mann med mange talenter, ble født på denne dato i 1916, døde i 1994. Bernard Stokke, født på Kviktene, eller Tynset da, 24. september i 1896. Han var rektor, skoleleder, men også forfatter, og ga ut masse spennende guttebøker, som det het før. Da var skillnad på jentebøker og guttebøker. Blant annet så sto han bak klassikerne På spor etter Willy og Hvor er Willy? To kjente bøker i førkrigstid. Bernard Stokke, født på denne dato i 1896, døde i 1979.

0: Det har stormet I kommentarfelten etter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak Foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen etter debatten vært ferdig.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint, altså vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og da. Diskusjonen vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Ja, så det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, De veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det. For vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok. Her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeligeres da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer da, I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser at dette her vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint, mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen nå, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være, kalle det strenge. Men det vi uenige I at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Da. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så heldige så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre, I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: I Lilleputthammer Familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brugs at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som i 20-årene og en kvinne i 40-årene, begge med bostadadresse i Sverige, må møte i Romerik og Glomdal tingrett i januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 i Grue i Solør i juni i fjor, skriver Glomdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte i Romerik og Glomdal tingrett i november, tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge i

klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober. Gudbrandsdalen får til tider litt skiftende skydekke, men stort opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen I dag og gjennom dagen I morgen. Fredag det ventes stort sett rolige vindforhold, uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen fredag.

0: Jamie Miller fikk du servert der med sin babydoll 8 minutter over 3.
1: Apropos servere, det jo forekålens festdag I dag, og nå har jeg faktisk klart å planlegge det sånn at jeg får forekål på selve forekåldagen, Thomas.
0: Ja, men den da lagd den dagen, eller ja. Stått noen dager sånn at den best?
1: Ja, den jo veldig god I morgen også, for eksempel, og jeg har satt på en stor gryte. Det jo så enkelt, kjøtt I bånd, så kål, og så kjøtt I annenhvert, det fullt I kjelen, hele peppekorn og vann, og så står det og koker 2-3 timer. Gjorde klart alt I morges. Så har bedt fruen sette på sånn, ja, snart nå, så når jeg kommer hjem I kveld, så den klar.
0: Det blir 2-3 dager med forekål, da, og dertil hørende gulping.
1: Ja, da, det hører med. Man skal bli mett av forekål, og så ser jeg her at det mange unge som

0: foretrekker litt sånn mer asiatiske varianter, og det ser veldig enkelt ut. Det også helt samme fremgangsmåte, men i tillegg til pepperkorn så slenger opp litt finhakka hvitløk, chili, ingefær og litt sånn sojasaus, og så får du en asiatisk schwung over forekålen hvis du skulle ønske litt mer smak. Jeg må nok innrømme at jeg den tradisjonelle typen i så måte. Det skal lages mer mat i ettermiddagssendingen, som alltid på en torsdag, så skal vi inn på kjøkkenet til Paul-Erik og Max Ivan om et kvarters tid, så følg med da også.
1: Men nå blir det trang fødsel, dette Manis.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 så besøker Riksteatret Otta Kulturhus med stykket Læreren, og på Ringbu Bibliotek så det Vett og Viten, og det om olje og energi i rolige tider. Og det med professor Ole Gunnar Austvik. Fredag så starter årets Ottamarten og har fullt program gjennom hele helgen. Og fra klokka 8 så arrangerer Jutelheimen Bygdemuseum motorsagkurs for damer i to dager, og klokka 21 så det pubkveld med Arli Karlsen på bokhandel på Dombås. Lørdag klokka 16 så det Birken gateløp på Lillehammer, og klokka 18 så det konsert med Martine Haugen på Jutelheimen Bygdemuseum. Det blir gammeldans på fabrikken klokka 20 da gamle Oslo Gammeldans spiller opp, og klokka 21 så spiller Vilde By på Arnemoen Gard. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, vi er tilbake hos Max Ivan på Kverninga, og vi skal også lage mat I dag. Nok en gang så har jeg glemt å spørre på forhånd hva vi får, så det, da det jo overraskelse da, igjen. Hva får vi I dag?
1: I dag skal du få hjort. Så du ser her, så har jeg et helt hjortelår som jeg helstekt og skører I tå plommen eller flatbiffen her og rundsteket bak der. Og da blir det alltid noe sånne du ser her, skanken nesten til å gjort det der har jeg skøret I skiver og lagt opp I saus og skal koke den inn så det blir bra, og så har jeg hatt I for når den stekt da, så blir den jo gjennomstekt, det slipper å koke så lenge skøret tunne skiver så jeg blir med bort her, skal du få se så tar denne så skjærer du litt sånn på rundt liksom se her, rosa inni Men likevel så den ferdig. Skal du få smake av denne her? Ta smak på den. Han kald, men smak. Skal du kjenne at dette hjorteskank? Mye smak.
0: Mm, ja, den smakte mye.
1: Etter du har gjort, så det den. Og når jeg skører skive, hatt litt rann av smør I bøten, litt peppersaus på, stekt rødløk selvfølgelig, og grønnsaker, og gir dette her bare et oppkok, slik at du skal få løk å sette seg. Og jeg tugger litt, vet du. Og her det, kan du ha ris til, du kan ha potetmos til, du kan ha bære salat. Det synes jeg da, vi eter ris og poteter og nudler og mandler og alt som veldig mye. Derfor skal jeg lage litt av det, så kan du velge selv. Der har jeg litt rann av ris. Og man vet, du ser her nå, da vi stekt den, Det låret da, helt fra bunnen til, selvfølgelig, krydder det gøtt, let det ligge over natta, I panna og brune, og så inn I ommen, og brukt litt lang tid på det.
0: Ja, for det det du har sagt, at bruk god tid, sier du mange ganger.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha så bråttom når de skal lage mat, men andre ting, da en god tid, men mat, det jo litt viktig det da, du skal ha det. Du skal bruke tid, for det gir så mye bedre smaker. Se der. Du får få en skive til. For nå borte I Amerika, ble det så mager så. Se her. Og nå dette kokt inn. Så nå denne her god. Du har kjøtt, du har løk, du har grønnsaker, og så du litt ris, og så du salat. Men det som vi har brukt her jo bare, ikke avskjær, men ting som ikke blir laget steik da. Så egentlig skal den der være litt seig og trevlete, men vær så god, smak og test. Men du må ha kniv, god kniv.

0: Vi klar for dagens runde med lokalaviser.
1: Vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag skriver om 74 år gamle Ruben Knudsen på Ridabu I Hamar, som litt av en vedhugger. Han bygger en sånn stor rund vedstabel, ser nesten ut som et kunstverk det her. Det gjør han både fordi han synes det ser fint ut, han gjør det for å få varme til vinteren, han gjør det for å holde helsa og for å trives. En ivrig vedhugger Knudsen som blant annet bidro I denne store vedboka til Lars Mytting, vet du, hel ved, som kom for noen år siden, så han en vedhugger I særklasse på Ridabu, skriver Mitt Hamar.
0: Fra Hamar til Odalen, for gardsbrenneriet I Gloppen har fått 300 000 kroner I matskattstipend for sitt arbeid med å utvikle nye alkoholfrie drikker basert på lokale råvarer og eplesideredik. Gründer, det Jan Vestby fra Sand. Han har tatt med seg kunnskapen fra Odalen til Vestlandet, og ser nå frem til å gi hele Norge smaken på innovasjon og bærekraft fra eget destilleri.
1: Så til avisa Mitt Løten, som skriver om Fjellhytta, som har vært en suksess på TV2 I høst, og Budor kanskje den store vinneren, står det her. For selv om det var Kaljo og Kristina som fikk flest gullhamre og vant finalerunden, så var det kanskje Budor som vant allermest, for makan til fin profilering av et hytteområde har vi vel neppe sett på TV på lang tid, skriver Mitt Løten.
0: Så til Mitt Eidskog, som skriver om en barnehageløft I Eidskog. Foreldre nemlig mer fornøyde enn noen gang, sykefravær langt under bransjesnittet, og de ansatte vurderer alle sentrale områder bedre enn barnehagene ellers I Kongsvinger-regionen, så der har man gjort mye riktig når det gjelder barnehageløftet I Eidskog.
1: Så til avisa Mitt Elverum, her kan vi I dag lese om Jovan Strodovic fra Elverum. Han går I tredje klasse på Elverum videregående og stod på stand for Elverum videregående på den store utdanningsmessa I Solør I går, og han var en god ambassadør, stod det, snakket varmt blant annet om helsesekretærstudiet som han går på. Har visst siden 8. Klasse hvilken vei jeg ville gå I yrkeslivet, sier Jovan, så han har hatt en klar plan hele tiden.
0: Så en alvorlig sak fra Romerike og Glomdal tingrett. Da skal vi til Mitt Kongsvinger. En kvinne I 20-årene og hennes mor dømt for grove dyrevelferdsbrudd. Saken gjelder til sammen 33 dyr som ble holdt I en bolig I Kongsvinger sommeren 2025. Det dreier seg om 2 hunder, 1 kanin, 11 kattunger og 19 unge eller voksne katter. Og ifølge dommen så unnlot kvinnen å sørge for tilstrekkelig tilsyn og stell. Syke dyr fikk heller ikke nødvendig behandling eller ble avlivet da det var behov for det, skriver Mitt Kongsvinger.
1: Så skal vi til I Solør, som har et oppslag I dag som lyder «Endelig åpnet dodøra på Hasla». Det var kniving om å stå først og være den aller første som brukte den nye doen, da Hasla IF endelig kunne åpne dodøra og ta I bruk sitt nye sanitæranlegg I Våler I går, skriver avisa. Jeg har vært på festligheter før der det var kamp om doplass, men her var det altså om å være først på en do noensinne. Det jo fint å ha på CV-en det da. Ja. Og jeg var den første på dassen på Hasla. Det fint å ta med seg mer om saken I Solør I dag.

0: Gudbrandsdalen får til tider litt skiftende skydekke, men stort opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen I dag og gjennom dagen I morgen. Fredag, det ventes stort sett rolige vindforhold, uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen fredag.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur innom samtlige 46 kommuner innlandet for å bli litt bedre kjent, og nå tar vi turen til Hedmarken.
2: Ja da, det Stange kommune vi tar en tur innom i dag, en kommune som grenser til ganske mange andre kommuner. Hamar og Løten da på Hedmarken, Våler og Åsnes i Soler, og grenser også til Nord-Odal og Eidsvoll, og tar vi med grensa ut i Mjøsa, så grenser vi også Stange mot Ringsaker og Østre Toten. Ganske så folkerike kommune, 22 000 innbyggere sånn omtrent akkurat nå, eller 22 000 stangesokninger, som det heter når man bor i Stange, og det den sjette mest folkerike kommunen i innlandet. På topp har vi Ringsaker, og så følger Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum faktisk, som akkurat nå 100 personer fler enn det Stange Det forholdsvis liten kommune, det den 32. største kommunen i fylket, så selv om vi tenker at Stange svær med masse åker og skoger, så den altså ikke blant de største. Og de bor ganske tett, 30 innbyggere per kvadratkilometer i Stange, til sammenligning 2 per kvadratkilometer i Os kommune der vi var i går. Stange sentrum administrasjonssentrum, men vi har jo også tettsteder som Ottestad, Tangen, Romedal, Valset, Åsbygda og Espa der det bor mye folk. Stange først og fremst kjent som en jordbrukskommune, og tettheten av storgårder i Stange blant den høyeste i Norge. Veldig mange store gårder med svært lang historie, helt tilbake mot vikingtida. Og særlig så blir jo Stange Vestbygd trukket fram. Norges Toskana blir det kalt. Stort åpent jordbrukslandskap ned mot Mjøsa i Stange med flere av de største gårdene i kommunen. Og her ligger også Atlongstad Brenneri og Atlongstad Golf og veldig fint område av Stange ned mot Mjøsa. Jordbruk jo også symbolet i kommunevåpnet til Stange. Der ser vi en sølvard, eller en slags plog da, mot grønn bakgrunn. Til tross for jordbruksprofilen Stange også en betydelig industrikommune. Innlandets fjerde største industrikommune her, målt etter antall industriarbeidsplasser. Og blant virksomhetene finner vi blant annet Felleskjøpet, Kraftfôrfabrikk, Furnes Jernstøperi med mange flere. Atlongstad Brenneri må vel også trekke fram, et av Norges eldste brennerier, der det fortsatt foregår ting.
1: Ja da, spesielt nå i høst når det potetopptaing, så leveres det poteter i samme sluke som det gjorde for 170 år siden faktisk.
2: Ja, 170 år.
1: Så blir det sprit.
2: Ja, det blir det. 170 år var vel i fjor at Atlongstad rundet 170 år. Fram til 1880 så var det Vestbygda i Stange som var sentrum i kommunen. Så kom jernbanen, og da bygde man stasjon der Stangebyen ligger nå, og dermed så ble på en måte sentrum i Stange flyttet til jernbanestasjonen. Det jo ting man har sett i flere steder innlandet opp igjennom. Det der jernbanen går og stasjonene bygges at folk bosetter seg og sentrum utvikles. Stange en pendlerkommune. Ganske mange tusen av de som bor i Stange, cirka 30% pendler ut av kommunen. Mange til Hamar, også en del nedover til Romerike og Oslo naturlig nok. To statsministre i Norges historie har kommet fra Stange. Otto Blehr var statsminister i Norge to perioder rundt 1900-tallet. Oddvar Nordli selvfølgelig statsminister fra Tangen i Stange fra 1976 til 1981. Andre kjente personer fra Stange jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, forfatter og kulturpersonlighet Hulda Garborg, balansekunstner i verdensklasse Eskil Rønningsbakken og selvfølgelig Return, rockegruppa som ble dannet på 80-tallet. Det blir jo rett og slett kalt Return fra Stange, og mange som trodde de het det faktisk, for man slang alltid på fra Stange etter Return, fortsatt full drift i rockebandet som nå har rundet 40 år vel.
1: Ja, og faktisk har konsert på hjemmebane i Valset i morgen, så Return fortsatt still going strong, denne gang akustisk.
2: Da kan du litt mer enn du kanskje kunne i stad om Stange kommune. Ny kommune i morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som stadig vekk aktuelt, det jo skoledebatter, og det det vi starter med I dagens runde.
2: Ja da, etter møte med blant andre Sanne Saroma I NRKs debatten forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn, som fra Våler, bosatt I Elverum. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptredningen og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi skal forbedre samarbeidet mellom skole og hjem nå I gang, og at så mange lar seg engasjere I saken.
3: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetida på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
2: Elverum håndball klare for kvartfinale I køppen etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer I går kveld. Keeper hos Elverum, Henrik Ibsen, ble nok en gang kåret til banens beste. Trener Laurits Søgaard roser lagets forsvars- og målvaktspill, men sier de må jobbe med å redusere tekniske feil for en travel uke med flere tøffe kamper som venter.
4: Vi skal spille mange kampe I øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig. I nogle år og få lov at kvalificere os til at spille I Europa. Så det med at spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måde det også dejligt I dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp I Bergsøy.
2: Ja, da Bergsøy bortekamp for Elverum I morgen, og tirsdag til uka så det første Europa League-kamp for Elverum håndball I Terningen Arena. Høsten jo tid for bruktsalg og loppemarked rundt omkring I innlandet, og til helgen det stort loppemarked på Tussevangen på Austmarka I Kongsvinger. Ifølge arrangør Thor Solbergseter I Tussevangen Vel har givergleden vært rekordstor I år, med lopper samlet inn fra et stort område, inkludert Oslo og Odalskommunene. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det ventes stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
5: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så... Og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som I hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
2: Fotballsesongen begynner jo så smått å nærme seg sluttfasen I hvert fall, og det en god del klubber I innlandet som kan rykke opp, og en god del klubber som kan rykke ned. Vi skal følge med på det I tida som kommer. Odal fotballklubb blant de som opplever stor sportslig fremgang om dagen. Denne uka så sikret klubbens andre lag opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskap I 6. divisjon, og I dag så kan også damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst. Det hele kulminerer I fotballfest på Sandermoen I dag med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
6: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser og... Man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg I hvert fall garantert love at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandmoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-årene og en kvinne I 40-årene, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerik og Glomdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glomdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerik og Glomdal tingrett I november tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, skriver NRK. En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere året avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet politiet.

langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av i alt åtte deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober. Gudbrandsdalen får til tider litt skiftende skydekke, men stort opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen I dag og gjennom dagen I morgen. Fredag det ventes stort sett rolige vindforhold, uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen fredag.

endringer gjør det blant annet, men det fører jo også til at det dukker opp ting da fra svunnen tid, pilspisser og andre gjenstander fra mange, mange tusen år tilbake, og vi skal høre at steinalderen fortsetter å smelte fram i innlandet om ikke lenge. Nå skal vi ha mer musikk.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Spør på Selvkjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Nei, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
10: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 så besøker Riksteatret Otta Kulturhus med stykket Læreren. Og på Ringbu Bibliotek så det Vett og Viten, og det om olje og energi I rolige tider. Og det med professor Ole Gunnar Austvik. Fredag så starter årets Ottamarten og har fullt program gjennom hele helgen. Og fra klokka 8 så arrangerer Jutelheimen Bygdemuseum motorsagkurs for damer I 2 dager, og klokka 21 så det publikkveld med Arli Karlsen på bokhandel på Dombås. Lørdag klokka 16 så det Birken gateløp på Lillehammer, og klokka 18 så det konsert med Martine Haugen på Jutelheimen Bygdemuseum. Det blir gammeldans på fabrikken klokka 20 da gamle Oslo Gammeldans spiller opp, Og klokka 21 så spiller Vilde By på Arnemoen Gard. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet Fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan du høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien I Innlandet I egentlig 20-årsjubileumene I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funnvisen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smeltet så mye, at nå det den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk, så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendringer tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk, så har man heller satset på fjell og fangst. Og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner, de bringer jo helt nye dimensjoner til, på en måte, til alt den materielle kulturen gjennom hele Norges forhistorie. Så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover her. Og så ser vi det at noen av, over en del av disse fondene, så har det gått ferdselsruter, altså mellom Innlandet og kysten. Det med stamveien mellom Innlandet og Vestlandet I forhistorien, og noen av dem har gått over is. Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det en sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom Innlandet og kysten, og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnet da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Nei, altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt I enden ganske kort, som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små, og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.

0: Jahn Teigens optimist, ja, det får meg litt tilbake til koronaperioden. Da var det liksom den låta som vi trakk fram rett som det var.
1: Var det den som holdt oss oppe når pandemien herjet. Du, det to store idrettskjendiser fra innlandet som mye i media i dag. Ståle Solbakken selvfølgelig, landskamp i kveld mot Danmark, og Therese Johaug åpner dørene for at hun skal være med i sommer-OL i 2028. Har jo blitt helt hektet på halvmaraton og maraton, så kanskje får vi se en olympiske leker som noe annet enn skiløper om et par års tid. Og så skal begge disse to være med i NRKs tredje sesong av serien A-laget, der norske kjendiser blir intervjuet. Vært en stor suksess de første årene.
0: Ja, det et fantastisk konsept.
1: Veldig fint konsept, og blant kjendisene som skal intervjues jo Märtha Louise, det Petter Stordalen, Gro Harlem Brundtland, og altså Ståle Solbakken og Therese Johaug som får hver sin episode i denne populære serien som starter opp igjen lørdag 24. oktober, forteller NRK i en pressemelding nå i ettermiddag.

0: Gudbrandsdalen får til tider litt skiftende skydekke, men stort opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen I dag og gjennom dagen I morgen. Fredag det ventes stort sett rolige vindforhold, uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen fredag.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: I dag denne torsdag så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inneaktiviteter med skjerm, som tar veldig mye av tiden til barn I hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer I barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekamerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemmer og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk heller. Altså, det at barna inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer utlekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.

0: Vi klar for dagens runde med lokalaviser.
1: Vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag skriver om 74 år gamle Ruben Knudsen på Ridabu I Hamar, som litt av en vedhugger. Han bygger en sånn stor rund vedstabel, ser nesten ut som et kunstverk det her. Det gjør han både fordi han synes det ser fint ut, han gjør det for å få varme til vinteren, han gjør det for å holde helsa og for å trives. En ivrig vedhugger Knudsen, som blant annet bidro I denne store vedboka til Lars Mytting, vet du, hel ved, som kom for noen år siden, så han en vedhugger I særklasse på Ridabu, skriver Mitt Hamar.
0: Fra Hamar til Odalen, for gardsbrenneriet I Gloppen har fått 300 000 kroner I matskattstipend for sitt arbeid med å utvikle nye alkoholfrie drikker basert på lokale råvarer og eplesideredik. Gründer, det Jan Vestby fra Salen. Han har tatt med seg kunnskapen fra Odalen til Vestlandet, og ser nå frem til å gi hele Norge smaken på innovasjon og bærekraft fra eget destilleri.
1: Så til avisa Mitt Løten, som skriver om Fjellhytta, som har vært en suksess på TV2 I høst, og Budor kanskje den store vinneren, står det her. For selv om det var Kaljo og Kristina som fikk flest gullhamre og vant finalerunden, så var det kanskje Budor som vant allermest, for makan til fin profilering av et hytteområde har vi vel neppe sett på TV på lang tid, skriver Mitt Løten.
0: Så til Mitt Eidskog, som skriver om en barnehageløft I Eidskog. Foreldre nemlig mer fornøyde enn noen gang, sykefravær langt under bransjesnittet, og de ansatte vurderer alle sentrale områder bedre enn barnehagene ellers I Kongsvinger-regionen, så der har man gjort mye riktig når det gjelder barnehageløftet I Eidskog.
1: Så til avisa Mitt Elverum, her kan vi I dag lese om Jovan Strodovic fra Elverum. Han går I tredje klasse på Elverum videregående og stod på stand for Elverum videregående på den store utdanningsmessa I Solør I går, og han var en god ambassadør, stod det, snakket varmt blant annet om helsesekretærstudiet som han går på. Har visst siden 8. Klasse hvilken vei jeg ville gå I yrkeslivet, sier Jovan, så han har hatt en klar plan hele tiden.
0: Så en alvorlig sak fra Romerike og Glomdal tingrett. Da skal vi til Mitt Kongsvinger. En kvinne I 20 år og hennes mor dømt for grove dyrevelferdsbrudd. Saken gjelder til sammen 33 dyr som ble holdt I en bolig I Kongsvinger sommeren 2025. Det dreier seg om 2 hunder, 1 kanin, 11 kattunger og 19 unge eller voksne katter. Og ifølge dommen så unnlot kvinnen å sørge for tilstrekkelig tilsyn og stell. Syke dyr fikk heller ikke nødvendig behandling eller ble avlivet da det var behov for det, skriver Mitt Kongsvinger.
1: Så skal vi til I Solør, som har et oppslag I dag som lyder «Endelig åpnet dodøra på Hasla». Det var kniving om å stå først og være den aller første som brukte den nye doen, da Hasla IF endelig kunne åpne dodøra og ta I bruk sitt nye sanitæranlegg I Våler I går, skriver avisa. Jeg har vært på festligheter før der det var kamp om doplass, men her var det altså om å være først på en do noensinne. Det jo fint å ha på CV-en det da. Og jeg var den første på dassen på Hasla. Det fint å ta med seg. Mer om saken I Solør I dag.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.

0: Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim I går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak I Oslo. Politiet ber samtidig vittner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-årene og en kvinne I 40-årene, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glåmdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I november tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, det skriver NRK. En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuell

Og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober. Gudbrandsdalen får til tider litt skiftende skydekke, men stort opphold og periode med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen I dag og gjennom dagen I morgen. Fredag det ventes stort sett rolige vindforhold, uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen fredag.

0: nå og tenker at søren det hadde vært godt med fårikål på selve festdagen, så det fortsatt mulig. Nå klokka litt over fem hvis du råkjører, ikke råkjører, kjører pent i butikken. Mye bra kjøtt og kål å få kjøpt nå, har jeg sett.
1: Ja, ja.
0: Billig penger.
1: For du kan ikke slakte sauen I dag, liksom. Det, du ikke der.
0: Det blir heftig. Kjøp, og så legger du det I gryta, så skal det altså stå 2 til 3 timer, står det her, og fint folk spiser sent, sa alltid min tante. Så hvis du får I gryta nå I løpet av en halvtime, så kan du jo kose deg med litt sånn fårikål og dertil hørende drikke til landskampen I kveld, for eksempel, som starter 8:45, akkurat passe tima. Blir ikke det en herlig kveld da? Seier over Danmark og fersk fårikål. Det kan ikke bli stort bedre enn det, tror jeg.
1: Dette Dem Dem Boys. Snø på Mars.

0: Dagens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 så besøker Riksteatret Otta Kulturhus med stykket Læreren, og på Ringbu Bibliotek så det Vett og Viten, og det om olje og energi I rolige tider. Og det med professor Ole Gunnar Austvik. Fredag så starter årets Otta-marten og har fullt program gjennom hele helgen. Og fra klokka 8 så arrangerer Jutelheimen Bygdemuseum motorsagkurs for damer I 2 dager, Og klokka 21 så det publikkveld med Arli Karlsen på bokhandel på Dombås. Lørdag klokka 16 så det Birken gateløp på Lillehammer, og klokka 18 så det konsert med Martine Haugen på Jutelheimen Bygdemuseum. Det blir gammeldans på fabrikken klokka 20 da gamle Oslo Gammeldans spiller opp, og klokka 21 så spiller Vilde By på Arnemoen Gard. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, vi er tilbake hos Max Ivan på Kverninga, og vi skal også lage mat i dag. Nok en gang så har jeg glemt å spørre på forhånd hva vi får, så det, da er det jo overraskelse da, igjen. Hva får vi i dag?
1: I dag skal du få hjort. Så du ser her, så har jeg et helt hjortelår som jeg helstekt og skører i tå plommen eller flatbiffen her og rundsteket bak der. Og da blir det alltid noe sånne, du ser her, skanken nesten til å gjort det der, har jeg skøret i skiver og lagt opp i saus og skal koke den inn, så det blir bra. Og så har jeg hatt i, for når den er stekt da, så blir den jo gjennomstekt, det slipper å koke så lenge, skøret i tunne skiver, så jeg blir med bort her, skal du få se. Så tar denne, så skjærer du litt sånn på rundt liksom, se her, rosa inni, men likevel så er den ferdig. Skal du få smake av denne her? Ta smak på den. Den er kald, men smak. Skal du kjenne at dette er hjorteskank? Mye smak.
0: Ja, den smakte mye.
1: Etter du har gjort, så er det den. Og når jeg skører skive, hatt litt av smør i bøten, litt peppersaus på, stekt rødløk selvfølgelig, og grønnsaker, og gir dette her bare et oppkok, slik at du skal få løk å sette seg. Og jeg tugger litt, vet du. Og her er det, kan du ha ris til, du kan ha potetmos til, du kan ha bære salat. Det synes jeg da, vi eter ris og poteter og nudler og mandler og alt som er veldig mye. Derfor skal jeg lage litt av det, så kan du velge selv. Der har jeg litt rann av ris. Og man vet, du ser her nå, når vi stekker den, det låret da, helt fra bunnen til, og selvfølgelig krydder det gøtt, let det ligge over natta i panna og brune så inn i ommen, og brukt litt lang tid på det.
0: Ja, for det er det du har sagt, at bruk god tid, sier du mange ganger.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha så bråttom når de skal lage mat, men andre ting, da har de god tid, men mat, det er jo litt viktig det da, du skal ha det. Du skal bruke tid, for det gir så mye bedre smaker. Se der. Du får få en skive til. For nå er du borte i Amerika, ble det så mager så. Se her. Og nå er dette kokt inn. Så nå er denne her god. Du har kjøtt, du har løk, du har grønnsaker. Og så har du litt ris. Og så har du salat. Men det som vi har brukt her er jo bare, ikke avskjær, men ting som ikke blir laget steik da. Så egentlig skal den der være litt seig og trevlete, men vær så god, smak og test. Men du må ha kniv, god kniv.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur innom samtlige 46 kommuner I innlandet for å bli litt bedre kjent, og nå tar vi turen til Hedmarken.
2: Ja da, det Stange kommune vi tar en tur innom I dag, en kommune som grenser til ganske mange andre kommuner. Hamar og Løten da på Hedmarken, Våler og Åsnes I Soler, og grenser også til Nord-Odal og Eidsvoll, og tar vi med grensa ut I Mjøsa, så grenser også Stange mot Ringsaker og Østre Toten. Ganske så folkerik kommune, 22 000 innbyggere sånn omtrent akkurat nå, eller 22 000 stangesokninger, som det heter når man bor I Stange, og det den sjette mest folkerike kommunen I innlandet. På topp har vi Ringsaker, og så følger Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum faktisk, som akkurat nå 100 personer fler enn det Stange Det forholdsvis liten kommune, det den 32. Største kommunen I fylket, så selv om vi tenker at Stange svær med masse åker og skoger, så den altså ikke blant de største. Og de bor ganske tett, 30 innbyggere per kvadratkilometer I Stange, til sammenligning 2 per kvadratkilometer I Os kommune der vi var I går. Stange sentrum administrasjonssentrum, men vi har jo også tettsteder som Ottestad, Tangen, Romedal, Valset, Åsbygda og Espa der det bor mye folk. Stange først og fremst kjent som en jordbrukskommune, og tettheten av storgårder I Stange blant den høyeste I Norge. Veldig mange store gårder med svært lang historie, helt tilbake mot vikingtida, og særlig så blir jo Stange Vestbygd trukket fram, Norges Toskana blir det kalt, stort åpent jordbrukslandskap ned mot Mjøsa I Stange med flere av de største gårdene I kommunen, og her ligger jo også Atlongstad Brenneri og Atlongstad Golf, og veldig fint område av Stange ned mot Mjøsa. Jordbruk også symbolet I kommunevåpnet I Stange. Der ser vi en sølvard, eller en slags plog da, mot grønn bakgrunn. Til tross for jordbruksprofilen Stange også en betydelig industrikommune. Innlandets fjerde største industrikommune det her, målt etter antall industriarbeidsplasser. Og blant virksomhetene finner vi blant annet Felleskjøpet, Kraftfôrfabrikk, Furnes Jernstøperi med mange flere. Atlongstad Brenneri må vel også trekke fram, et av Norges eldste brennerier, der det fortsatt foregår ting.
1: Ja da, spesielt nå I høst, når det potetopptaing, så leveres det poteter I samme sluke som det gjorde for 170 år siden faktisk.
2: Ja, 170 år.
1: Og så blir det sprit.
2: Ja, det blir det. 170 år var vel I fjor at Atlongstad rundet 170 år. Fram til 1880 så var det Vestbygda I Stange som var sentrum I kommunen. Så kom jernbanen, og da bygde man stasjon der Stangebyen ligger nå, og dermed så ble på en måte sentrum I Stange flyttet til jernbanestasjonen. Det jo ting man har sett I flere steder innlandet opp igjennom, der jernbanen går og stasjonene bygges at folk bosetter seg og sentrum utvikles. Stange en pendlerkommune. Ganske mange tusen av de som bor I Stange, cirka 30% pendler ut av kommunen, mange til Hamar, også en del nedover til Romerike og Oslo naturlig nok. To statsministre I Norges historie har kommet fra Stange. Otto Blehr var statsminister I Norge to perioder rundt 1900-tallet. Oddvar Nordli selvfølgelig statsminister fra Tangen I Stange fra 1976 til 1981. Andre kjente personer fra Stange jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, forfatter og kulturpersonlighet Hulda Garborg, balansekunstner I verdensklasse Eskil Rønningsbakken og selvfølgelig Return, rockegruppa som ble dannet på 80-tallet. Det blir jo rett og slett kalt Return fra Stange, og mange som trodde de het det faktisk, for man slang alltid på fra Stange etter Return fortsatt full drift I rockebandet som nå har rundet 40 år vel.
1: Ja, og faktisk har konsert på hjemmebane I Valset I morgen, så Return fortsatt still going strong, denne gang akustisk.
2: Da kan du litt mer enn du kanskje kunne I stad om Stange kommune. Ny kommune I morgen.
0: Fakta om innlandet. I'm sorry.

0: Gudbrandsdalen får til tider litt skiftende skydekke, men stort opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen I dag og gjennom dagen I morgen. Fredag det ventes stort sett rolige vindforhold, uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen fredag.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Aga Nilsson Freiskog, 17 år. Mitt speil fikk du servert der.
1: Det nærmer seg jo høstferie her I innlandet, det jo om en drøy uke den starter, men allerede I morgen så vil vi nok merke økt trafikk på mange veier I fylket, og også opp mot hytteområdene, for høstferien I Oslo starter jo I morgen allerede, de jo gjerne en uke før oss. Og Statens Vegvesen, de som vanlig får vi si, ute og advarer, for det jo nå en gang slik at det begynner å bli sleip på veiene nå om høsten, det mørkt og mye trafikk, og da det en del ting vi bør huske på, det jo alltid greie regler vi kan formidle videre det da. Sjekk vær og føreforhold når du skal ut på tur. Plutselig så kan det bli både is og snø på veiene, og Statens Vegvesen har en sånn tjeneste der du kan gå inn og se risiko for glatt vei et døgn fram I tid. Det kan være greit å sjekke ut. Planlegg reisen, for du rolig og har lave skuldre, så blir det mindre stress og hastverk, noe som jo øker risikoen for ulykker. Ta pauser underveis når du kjører av gårde. Hold avstand til bilen foran. Riktig og sikker last. Løse gjenstander som kommer fykende når du bråbremser, det vil vi selvfølgelig unngå. Og selvfølgelig bilbelte. Selvsagte regler det her, men spesielt det med vær og føre da. Greit å legge seg på minne nå når høstferieperioden starter.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som stadig vekk aktuelt, det jo skoledebatter, og det det vi starter med i dagens runde.
2: Ja da, etter møte med blant andre Sanne Saroma i NRKs debatten forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn, som fra Våler, bosatt i Elverum. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptredningen og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi skal forbedre samarbeidet mellom skole og hjem nå i gang, og at så mange lar seg engasjere i saken.
3: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp i den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner i etterkant.
2: Elverum håndball klare for kvartfinale i køppen etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer i går kveld. Keeper hos Elverum, Henrik Ibsen, ble nok en gang kåret til banens beste. Trener Laurits Søgaard roser lagets forsvars- og målvaktspill, men sier de må jobbe med å redusere tekniske feil for en travel uke med flere tøffe kamper som venter.
4: Vi skal spille mange kampe i øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig i nogle år, og få lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måde det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy.
2: Ja, da Bergsøy bortekamp for Elverum i morgen, og tirsdag til uka så det første Europa League-kamp for Elverum håndball i Terningen Arena. Høsten jo tid for bruktsalg og loppemarkeder rundt omkring i innlandet, og til helgen det stort loppemarked på Tussevangen på Austmarka i Kongsvinger. Ifølge arrangør Thor Solbergseter i Tussevangen Vel har givergleden vært rekordstor i år, med lopper samlet inn fra et stort område, inkludert Oslo og Odalskommunene. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det venter stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
5: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som i hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
2: Fotballsesongen begynner jo så smått å nærme seg sluttfasen i hvert fall, og det en god del klubber i innlandet som kan rykke opp, og en god del klubber som kan rykke ned. Vi skal følge med på det i tida som kommer. Odal fotballklubb blant de som opplever stor sportslig fremgang om dagen. Denne uka så sikrer klubbens andre lag opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskap i 6. divisjon, og i dag så kan også damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst. Det hele kulminerer i fotballfest på Sandermoen i dag med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
6: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål. Det kan jeg i hvert fall garantert love, at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandmoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
0: Blæblæser.
1: Blæblæser.
0: Bærbar blæblæblæs.
1: Blæblæblæs.
0: Blæblæs.
1: Blæblæs.
0: Vel blåst.
2: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Men kom du ser ut, Stian?
3: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
2: Kjære vene,

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besök Varmefag Lillehammer i Korgvägen 33 eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, dom höll dig varm.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Smør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå har byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Ottadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Ottadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.

du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen hos Europris.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12.

0: because it's you.
1: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, da var den i boks.
3: Det var det. Joker, den gode naboen.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.